first up. We'll be following a block. North Sierra is going to be on Tennessee tag. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha. 02 Alpha.